0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, Miodrag Čarapić javlja nam se ovog jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i dakle da čujemo detaljni izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruče, dionica regionalnog puta ulaz u Peticu zbog radova na izgradnji potpornog zida, magistralni put Podgorica-Božaj, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog izvođenja asfalterskih radova, magistralni put dionica Mojkovac-Lijepač most u okviru redovnog održavanja, tunel Sozina uz mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u vremenu od 22 do 6 časova, povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlja na magistralnom putu Žabljak-Đurđevića-Tara u mjestu Rasova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 sata na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor Trojica, raskrsnica sa M1, opština Kotor do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, opština Cetinje. Zabranjuje sve kategorije vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva. Od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lopćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Zahvaljujemo Miodragu Čaropiću na ovom telefonskom uključenju iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi pomorski meteoizvještaj. More i dalje talasasto pod uticajem sjevernog vjetra. Temperatura mora nepromijenjena oko 19 stepeni. UV indeks visok oko 8 UV jedinica. U Kotorskoj luci danas jedan kruzer prema najavi Zade Luka Kotor, brod Ilma uploviće u 10 sati i na vezu ostati večeras do 23 sata.

0: dogodilo se na današnji dan. 29. maj 2026. na današnji dan 1910. na Cetinju je svečano otvoreno Knjaževsko crnogorsko narodno pozorište. Prva predstava na repertoaru bila je Balkanska carica po tekstu knjaza Nikole. 1917. rođen John Kennedy, američki predsjednik, ubijen u Dallasu novembra 1963. 1917. umro je srpski pjesnik Vladislav Petković Dis. Njegova kultna pjesma je Možda spava. 1943. partizanske snage probile su njemački obruč na rijeci Sutjesci. Poginuo je tada legendarni komandant Sava Kovačević. 1953. osnovano je Zagrebačko dramsko kazalište Gavela. 1965. u Beograd umro arhitekta Milan Zloković. Jedan od njegovih projekata je i bolnica u Risnu. 1982. umrla Romy Schneider, austrijska glumica. 1991. fudbaleri Beogradske Crvene zvezde osvojili su Bariju titulu prvaka Europe, pošto su u finalu Kupa šampiona na penale pobijedili Olimpik iz Marseja. 1994. umro Erich Honecker, komunistički lider istočne Njemačke. 2004. umro Ivica Šerfezi, jugoslavenski hrvatski pjevač zabavne muzike. Na današnji dan 2010. umro je Dennis Hopper, američki glumac i režiser.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

servisne informacije. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavisnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića Zainteresovani i zainteresovane mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U Kotorskom kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović i doktorka Tanja Kijac od 14.30 do 18.30 minuta. U dječjem dispanzeru do 21 sat večeras radiće doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežuran će biti doktor Oleg Ašihmin. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je nedavno Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 donosimo akcente sa ovog događaja. Emisiju pripremaju Mihajla Moškovi i Tamara Vuković.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Vlada Crne Gore je čvrsto posvećena zaštiti univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao i svih ostalih područja koja su dio svjetske baštine, poručio je premijer Milojko Spajić u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Enanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Divim se vašoj snažnoj odlučnosti da sačuvate ovu baštinu čovječanstva. Uložili ste velike napore od prošlog decembra do danas. Izvještaj je dostavljen na vrijeme kao i dodatne informacije i veoma sam zahvalan na vašoj ličnoj i posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao je El Enani, dodajući da je od posebne važnosti to što premijer Spajić predsjedava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori. Na svečanoj ceremoniji dodjele europskih nagrada za kulturno nasljeđe održanoj sinoć u Opštinskom pozorištu u Nikozi na Kipru, direktorka Opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, primila je prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca. Nagrade zajednički dodjeljuju Evropska komisija i organizacija Europa Nostra, a projekat je prethodnog dana multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici u okviru zvaničnog programa ceremonije. Kotorska Pacijenca tako je uvrštena među najznačajnije evropske projekte iz oblasti kulturnog nasljeđa. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića ugostio je danas upravu dva gradska fudbalska kluba Bokelja i Grblja. Povod sastanka bile su predstojeće baražne utakmice koje odlučuju o tome koji će od ova dva kluba naredne sezone igrati u prvoj ligi. Prva utakmica igra se na stadionu Bokelja večeras u 20 sati, a druga na stadionu Grblja u srijedu 3. juna od 17.30. Sastanku su prisustvovali predsjednik fudbalskog kluba Bokelj dr. Davor Kumburović uz pratnju članova uprave Dejana Ognjanovića i Saše Balića, kao i predsjednik fudbalskog kluba Grbalj Ivo Magud uz pratnju uprave kluba Gojka Donkovića, Stanka Maguda i Milorada Vukšića. Upućen je zajednički apel navijačima da pokažu kulturu navijanja, zajedništva i ljubavi prema fudbalu, a igračima su poželjeli sreću tokom obije utakmice. Jubilarni peti CIM forum, najznačajniji regionalni festival kreativnih industrije i medija, svečano je otvoren sinoć u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Forum je otvoren koncertom sarajevske grupe Zabranjeno pušenje na pjaci od Kima. Od Kina gostima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. On je istakao da je CIM mjesto koje svake godine na nekoliko dana Kotor vraća njegovoj izvornoj ideji stvaranja, razmjene ideja i povezivanja ljudi. U Kotorsku luku danas je uplovila super jahta Ilma. Na vezu će biti večeras do 23 sata. Prema informaciji sa portala journal.rs, Ilma je druga po redu iz Ritz-Carlton voznog parka, koja je zvanično isplovila početkom septembra 24. Na malteškom, kako se navodi, Ilma znači voda. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru u 19 sati. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violinistkinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Na programu su poznata vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem svijeta danas u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin. Početak je u 19. sati. Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve tri pobjede u utješnom finalu. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1020 milibara, sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

servisne informacije. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića Zainteresovani i zainteresovane mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U Kotorskom kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović i doktorka Tanja Kijac od 14.30 do 18.30 minuta. U dječjem dispanzeru do 21 sat večeras radit će doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežuran će biti doktor Oleg Ašihmin. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je nedavno Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 donosimo akcente sa ovog događaja. Emisiju pripremaju Mihajla Moškovi i Tamara Vuković.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za petak, 29. maj, glase: Zahvalan sam posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao direktor UNESCO-a Khaled El Enani crnogorskom premijeru Milojku Spajiću u Parizu. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeju uručeno prestižno evropsko priznanje za kulturno nasljeđe za projekat Pacijenca. Održana je javna tribina o zaštiti životne sredine na području Grblja. Počeo peti CIM forum, sjutra defile maturanata, večeras baraž utakmica Bokelj Grbalj, u subotu sunčano do 31 stepen. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Vlada Crne Gore je čvrsto posvećena zaštiti univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i svih ostalih područja koja su dio svjetske baštine, poručio je premijer Milojko Spajić u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Enanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Divim se vašoj snažnoj odlučnosti da sačuvate ovu baštinu čovječanstva. Uložili ste velike napore od prošlog decembra do danas. Izvještaj je dostavljen na vrijeme, kao i dodatne informacije, i veoma sam zahvalan na vašoj ličnoj i posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao je El Enani, dodajući da je od posebne važnosti to što premijer Spajić predsjedava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori. Na svečanoj ceremoniji dodjele evropskih nagrada za kulturno nasljeđe održanoj sinoć u opštinskom pozorištu u Nikozi na Kipru, direktorka opštinske javne ustanove Muzej Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, primila je prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca. Nagrade zajednički dodjeljuju Evropska komisija i organizacija Europa Nostra, a projekat je prethodnog dana multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici u okviru zvaničnog programa ceremonije. Kotorska Pacijenca tako je uvrštena među najznačajnije evropske projekte iz oblasti kulturnog nasljeđa, potvrđujući značaj lokalne tradicije i njen evropski i univerzalni potencijal. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića, ugostio je danas upravu dva gradska fudbalska kluba Bokelja i Grblja. Povod sastanka bile su predstojeće baražne utakmice koje odlučuju o tome koji će od ova dva kluba naredne sezone igrati u prvoj ligi. Prva utakmica igra se na stadionu Bokelja večeras u 20 sati, a druga na stadionu Grblja u srijedu 3. juna od 17.30. Sastanku su prisustvovali predsjednik Bokelja dr. Davor Kumburović uz pratnju članova uprave Dejana Ognjanovića i Saše Balića, kao i predsjednik fudbalskog kluba Grbalj Ivo Magud, uz pratnju uprave kluba Gojka Donkovića, Stanka Maguda i Milorada Vukšića. Upućen je i zajednički apel navijačima da pokažu kulturu navijanja, zajedništva i ljubavi prema fudbalu, a igračima su poželjeli sreću tokom obije utakmice. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su danas u ime opštine Kotor završnom događaju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave u Crnoj Gori, koji je održan u Podgorici. Ovaj projekat su tokom prethodne dvije godine zajednički realizovali Ministarstvo javne uprave, UNOPS i Međunarodna unija za telekomunikacije uz aktivno učešće jedinica lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Kao potvrda uspješne saradnje i doprinosa realizaciji projektnih aktivnosti, Jeleni Janjić, sekretarki sekretarijata za opštu upravu opštine Kotor, uručen je sertifikat. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama mjesne zajednice Radanovići održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine na području Grblja. Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća kao i građani iz više grbaljskih mjesnih zajednica. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković ističući da je cilj tribine uključivanje građana u proces izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
3: Mi smo već predsjednike mjesnih zajednica upoznali kako treba da radimo ovaj plan, znači na način da uključimo što širu zajednicu, i danas smo ovdje da čujemo koje su to vaše primjedbe i sugestije i da sve njih na najbolji način formulišemo i po mogućnosti uvrstimo u akcioni plan, lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Predstavnica ekocentra Delfin Ljilja Radunović podsjetila je da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor obuhvatao period od 2019. do 2023. godine, naglašavajući da su upravo građani ti koji najbolje poznaju probleme svojih zajednica.
4: Nam je danas važno da svi zajedno prodiskutujemo šta bismo to kandidovali za ove mjesne zajednice kao prioritetno za naredne 4 godine da bi trebalo da se uradi.
2: U ime mjesne zajednice Gornji Grbalj govorio je Ljubo Nikaljević, koji istakao da se mještani i dalje bore za osnovne uslove života, puteve, struju i vodu. Posebno ukazao na problem vodosnadjevanja u Dubu, gdje oko 20 domaćinstava ostaje bez vode i po 6 do 7 mjeseci godišnje. Predstavnik savjeta mjesne zajednice Lješević i Nalježić i Dejan Štilet je ocijenio da kamenolom predstavlja jedan od najvećih problema tog područja. Govoreći o saobraćajnim projektima, kazao je da smatra da bi obilaznice bile kvalitetnije rješenje od izgrađenog bulevara, jer bi više doprinjele razvoju seoskog i etnoturizma u Grblju. Predsjednik mjesne zajednice Vranović i Žarko Milojko upozorio je na problem nelegalnog odlaganja otpada. U ime mjesne zajednice Glavatičić i Bigova govorila je Milica Kovačević-Kraljević. Ona je navela da su u Glavatičićima česte isključenja struje, uprkos tome što se u neposrednoj blizini nalazi nova trafostanica kod ulaza u Bigovu. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje prvenstveno kao građanin i predstavnik Grbaljske liste, podsjetio je da je pitanje kanalizacione mreže jedno od ključnih pitanja za Grbalj. Na kraju tribine predstavnik ekocentra Delfin Žarko Radulović pojasnio je da je svrha da se kroz saradnju sa građanima definišu prioriteti.
5: Mi vam od ovoga ništa ne možemo riješiti.
6: Svaka te čast, ti si jedini koji je to odmah ustavio.
5: Sad ću reći zašto. Mi ćemo prioritete i mjere koje ćemo vratiti vama prije predloga skupštini, da se saglasimo sa tim. Kad to uradimo, sva odgovornost za provođenje svega što će biti tamo, to je praktično jedan investicioni plan za 4 godine, je odgovoran predsjednik skupštine. Je tako? Ako skupština usvoji taj plan, onda građani preko svojih predstavnika u opštinu treba to da kontrolišu.
2: Za pojedine probleme građanima su tokom tribine dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama.
0: U Kotoru je sinoć počeo jubilarni 5. CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrije i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina, zabilježila Nataša Janović.
7: Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
8: Krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
7: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
9: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo. Ima jedan divan stih kojih ja jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
7: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodaje da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro poznaje značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
10: I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovu. U ovaj projekat u CIM i da je CIM postao mjesto koje svake godine na nekoliko dana grad Kotor povrati svoju izvornu ideju. Ideji stvaranja, ideji razmjena ideja, ideji spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao. Ali uvijek najznačajniji posao.
7: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocjenjuje da je CIM forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori.
11: Počeo od 21. godine do danas, kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci se doći o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu.
7: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković i Radmila Beća Radulović ocijenila je da CIM forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
12: Zato CIM forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
7: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
13: Nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana.
7: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Nakon ceremonije otvaranja publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično počeo ovogodišnji program CIM foruma. CIM forum 2026. realizuje se od 28. do 31. maja uz pokroviteljstvo opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Centra za kulturu Nikola Đurković uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera.
0: U posljednjem izdanju emisije Svijet nauke razgovarali smo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Prenosimo dio razgovora sa magistrom Ilijom Kneževićem, sa kojim je razgovarala Mihaela Moškov.
14: Radi se o projektu Sound for Me. Može li nešto više o tome?
15: Jeste, projekat Sound for Me predstavlja razvoj jednog potpuno novog pristupa u nadzoru rada elektromotora, konkretno asinkronih motora koji su najzastupljeniji u pomorstvu, na brodu, tako i u industriji. Ideja projekta je da se ključni parametri rada motora, kao što su brzina, obrtni moment, struja, određuju isključivo na osnovu zvučnog zapisa koji motor emituje tokom rada. Drugim riječima, razvijamo sistem koji koristi algoritme vještačke inteligencije da predvidi i procijeni na osnovu toga zvuka u kakvom stanju motor i kako radi. U projektnom timu učestvuju profesor dr. Martić Vasan, sa tehničkog fakulteta iz Podgorice, profesor dr. Tatjana Dlabač sa pomorskog fakulteta Kotor, dr. Mihajlo Micev sa tehničkog fakulteta iz Podgorice, magistar Nemanja Pudar sa Pomorskog fakulteta. Također veoma važnu ulogu imaju i spoljašnji ekspert profesor dr. Milutin Petronijević sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji pruža ekspertsku podršku u razvoju i validaciji sistema.
14: Imate li već neke rezultate ili naznake rezultata?
15: U prvoj polovini projekta realizovan je veoma važan dio aktivnosti. Prvo je izvršena nabavka instalacije laboratorijske opreme, čime su stvoreni uslovi za eksperimentalni rad. Zatim je uspostavljena kompletna eksperimentalna postavka u laboratoriji Pomorskog fakulteta, fotolaboratoriji za brodsku elektrotehniku, gdje smo počeli sa mjerenjima rasionalnih motora u različitim režimima rada. U tom procesu prikupljeni su i sinhronizovani podaci mjerenja zvuka, struje, brzine, momenta. Formiran je data set koji se koristi dalje za treniranje i validaciju. Također imali smo i dvije posjete vojnog eksperta profesor dr. Milutina Petronijevića sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji je radio zajedno sa timom na unapređenju metodologije i validacije eksperimentalne postavke.
0: U pitanju je projekat uz pomoć kojeg se dodatno unaprijedila laboratorija Pomorskog fakulteta Kotor. Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelje i građane da će ovogodišnji maturski defile s jutra od 18 sati kroz Stari grad pratiti gradska muzika. Tim povodom apeluju na roditelje i sve koji budu pratili defile da se od pothodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta danas u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin, saopšteno je našem radiju iz uprave ove ustanove. Početak je u 19. sati. Povodom završetka renoviranja učionice u osnovnoj školi Nikola Đurkovića Radanovići organizovano je druženje sa roditeljima i prigodna svečanost kojoj su prisustvovali učenici, roditelji, nastavnici i uprava škole. Zahvaljujući donaciji Mirka Maguda, uspješnog privatnika, učionica je u potpunosti renovirana i opremljena novim namještajem, čime su učenicima obezbjeđeni ljepši i kvalitetniji uslovi za rad i učenje. Pripremljena je mala priredba koju su zajedno sa učenicima organizovale učiteljica Slobodanka Mrvaljević i nastavnica engleskog jezika Jovanka Sjekloća. U ime škole prisutnima se obratila direktorica Mare Pržica, koja je izrazila veliku zahvalnost porodici Magud. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija bit će upriličena s jutra u 11 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matjan, saopšteno iz zajednice Italijana u Crnoj Gori. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u muzičkoj školi Vida Matijan u Kotoru u 19 sati. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violiniskinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Na programu su vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji pozivaju da dobrotsku čipku zajednički vratimo dobroti. Završna izložba najnovih radova nastalih na radionici dobrotske čipke Stara vještina za novo doba bit će otvorena sutra u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Matija u Dobroti. Nakon tri uspješne ture za lokalno stanovništvo u kojima je učestvovalo preko 100 građana i građanki svih uzrasta, pozivamo vas da nam se pridružite na posljednjem druženju ove vrste sjutra u 10 sati u šetnji kroz Pera sa mladom turističkom vodičkinjom Anđelom Matović, saopšteno je našem radiju iz nevladine organizacije Ekspedicijom. Književnica Biljana Kordić kroz svoje romane mladima govori o problemima današnjeg društva, od droge do uništavanja prirode i kulturnog nasljeđa. Nedavno se družila i sa djecom u Kotoru, gdje je govorila o važnosti zajedništva i odgovornosti prema zajednici, poručivši da su svi naši problemi zajednički, te da mlade treba na vrijeme upozoravati na izazove odrastanja. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
16: Vaši romani obrađuju ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima? I uopšte, da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
17: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme. Možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno. Ono,
16: imam toliko vrijedim.
17: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada. Kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naše zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac.
16: Sistemski problem.
17: Tako je, to je lanac. Kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
16: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
17: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sobstvene stavove. I šta god pričali ljudi, da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu i u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju.
16: Da li im treba zapravo predstaviti život ovakvim kakav jeste?
17: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade.
16: Gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić.
0: Odbor za obnovu hrama, usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, Velinić i Gornji Orahovac poziva Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju Kotorskog zaleđa, da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve na Velinićima će u nedjelju 7. juna u 9 sati na praznik Petrovske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvaničan plan i namjera za obnovu.
1: Kotorska hronika.
0: Sport. U prvom baraž meču za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru od 20 sati sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Trener Bokelja Vladimir Savićević kaže da neće biti lako protiv Grblja.
18: Biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu. Gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
0: Iskustvo je na strani Bokelja, smatra šef struke trikolora Ivan Brnović.
19: Pa, ajde da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno. Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji. Tako da generalno, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put.
0: Kapiten Bokelja Marko Čavor je mišljenja da njegov tim mora pokazati u dva meča da je prvoligaš.
20: A sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaš.
21: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
20: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
0: Kapiten Grblja Lazar Pajović, koji je nastupao za oba kluba, ističe da su volja i želja na strani ekipe iz Radanovića, koja ima dosta neiskusnih igrača.
22: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo koje, naravno, dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti u svoju korist.
0: Utakmica Bokelj Grbalj na stadionu pod Vrmcem počinju u 20 sati. Revanš je na programu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Drugi baraž par je Jezero Iskra. Vaterpolisti Primorca osvojili su 3. mjesto u prvenstvu Crne Gore, pošto su sinoć u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve 3 pobjede u utješnom finalu. Danas u našem gradu temperatura vazduha 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1020 milibara. Sutra sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 31 stepen. Pred kraj emisije podsjećamo, zahvalan sam posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao direktor UNESCO-a Khaled El Enani crnogorskom premijeru Milojku Spajiću u Parizu. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeju uručeno prestižno evropsko priznanje za kulturno nasljeđe za projekat Pacijenca. Održana je javna tribina o zaštiti životne sredine na području Grblja, počeo 5. CIM forum, sjutra defile maturanata, večeras baraža, fudbalska utakmica Bokelj Grbalj. Poštovani slušaoci, bila je to Kotorska hronika za petak 29. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz Radio Kotor.

17. maja nakon ponoći u Bečkoj areni Stadthalle pobjedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Nakon dvije uzbudljive polufinalne večeri 12. i 14. maja 25 zemalja takmičilo se za trofej u obliku mikrofona, titulu najbolje pjesme starog kontinenta. Finale ovogodišnjeg festivala obilježio je neočekivani rasplet, ali i političke kontroverze koje su pratile cijelo ovo takmičenje. Tako je u Beču ispisana nova stranica evrovizijske istorije. Bugarska je nakon povratka na takmičenje odnijela i prvu pobjedu pjesmom Bangaranga.

Pobjeda Bugarske predstavlja jedno od većih iznenađenja posljednjih godina, iako su kladionice i analitičari do samoga kraja prednost davali Australiji i Finskoj, energična Bangaranga nametnula se kao favorit i sjenke i miljenih publike, a ispostavilo se i žirija. Tako je Dara uspjela da osvoji i jedne i druge, što je rijetkost u modernoj eri Eurovizije. Tačnije, od 2017. pobjednička numera nije imala prve plasmane i kod žirija i kod publike. Triumf Dare je inače prva pobjeda Bugarske u 70 godina dugoj istoriji takmičenja, koja se Euroviziji priključila tek 2005. a zanimljivo nije učestvovala u posljednja tri izdanja. Ova pobjeda je svakako ostvarenje sna i potvrda uspješne strategije nakon nekoliko zapaženih rezultata u prethodnoj deceniji, uključujući jedno drugo i jedno četvrto mjesto.

tenzija je dostigla vrhunac tokom objavljivanja glasova, kada je bilo jasno da je podijeljen ukus između žirija i publike. Ključnu prednost Bugarskoj donijeli su nacionalni žiriji, od kojih su mnogi, uključujući Maltu, Australiju, Dansku i Litvaniju, upravo Bugarskoj dali maksimalnih 12 poena. Nakon što su saopšteni rezultati svih žirija, Bugarska je bila ubjedljivo u vodstvu sa 204 poena ispred Australije i Danske, koje su tada dijelile drugo i treće mjesto. Ali sve je to publika mogla da promijeni. Najveći skok načinio je Izrael, koji je od publike dobio čak 220 poena. Izraelski predstavnik Noam Betan nakratko je preuzeo vodstvo, no to ipak nije bilo dovoljno. Prestigla ga je Rumunija, koja je u ukupnom skoru dobila drugu po brojnosti naklonost publike. I na kraju, publika širom Europe dodijela je Bugarskoj najveći broj poena, čime je Dara ubjedljivo osigurala trijumf i donijela stakleni mikrofon u Sofiju.

Neobičajno raznovrsno je bilo glasanje žirija u finalu koji je poene, a naročito dvanaestice, prilično ravnomjerno rasporedio. Najviše dvanaestica po četiri dobile su Bugarska i Poljska, Australija, Francuska i Malta po tri, a Srbija, Danska, Finska, Grčka i Italija po dvije. Sa po jednom dvanaesticom od žirija finale su završile Albanija, Belgija, Kipar, Češka, Izrael, Norveška, Rumunija i Ukrajina. Poređenje radi, Austrija je na prošlogodišnjem takmičenju od žirija dobila 8 dvanaestica, Italija 6, Francuska 5. Na ovogodišnjem takmičenju moglo se vidjeti koliko se mogu razlikovati rezultati u finalu i polufinalu. Tako recimo Dara pobjedila u drugom polufinalu, no tamo ju je žiri stavio tek na četvrto mjesto. Od nje su u tom polufinalu bili bolji predstavnici Australije, Danske i Norveške. No publika u velikom finalu je presudila, pa su favoritkinje gledalaca iz Bugarske i Rumunije zauzele prvo i drugo mjesto. Isto tako, predstavnik Izraela osvojio najviše poena tokom prvog polufinala, ali isto nije bio favorit žirija. Od njega bila je bolja Alicia iz Poljske.

put da je Britanija na poslednje mjesto u velikom finalu u koje ulazi bez prethodnih kvalifikacija. Bilo je to 2003., 8., 10., 19., 21. godine i evo ove godine. Zanimljivost je sa druge strane da je Velika Britanija jedna od najuspješnijih učesnica u istoriji Eurovizije koja je imala 5 pobjeda i rekordnih 16 drugih mjesta. Domaćin Austrija ponovo je neslavno završila takmičenje u 6 poena i pretposlednju poziciju na tabeli, slično kao i 2015. godine, kada je Beč također bio domaćin Eurosonga.

S druge strane, Bugarska i Dara gotovo da nisu figurirale u ozbiljnim prognozama za pobjedu. Na većini prognoza bila između 15. i 22. pozicije. Preokret je uslijedio nakon energičnog nastupa u polufinalu, koji je izazvao izuzetno pozitivne reakcije. Darina harizma i upečatljiva koreografija katapultirali su je na liste kladionica, gdje je prvi put ušla među 10 najozbiljnijih konkurenata za pobjedu u finalu. Pravi potez dogodio se na sam dan finala. U roku od tek nekoliko sati, Bugarska je skočila na treće mjesto favorita, odmah nakon Finske i Australije, pretekavši tako Grčku. Ovaj nagli rast pokazao se da je njen nastup ostavio snažan utisak na žiri i gledaoce tokom ključnih generalnih proba. Mnogi komentatori poslije finala isticali su da su kladionice ove godine previše pažnje posvetile brojevima sa društvenih mreža i streaming platformama, a premalo samom efektu koji pjesma ostavlja uživo na eurovizijskoj sceni. I dok su favoriti poput Finske i Danske u studijskim verzijama djelovali ubjedljivije, Bugarska je u direktnom prenosu napravila daleko snažniji i emotivni scenski utisak.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: CIM Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Eurovizijsko popodne. Prvo polufinale Eurosonga nije prošlo samo u znaku nastupa 15 takmičara. Uz muzičke tačke i skečeve, organizatori su u program ubacili i kratki kviz o kultnim evrovizijskim trenucima. Gledaoce je iznenadio i pitanje o jednom od najpoznatijih televizijskih trenutaka u istoriji ovog takmičenja, koji je vezan za Jugoslaviju i legendarnu izjavu Helge Vlahović iz 1981. godine, kada je tokom javljanja iz beogradskog studija uslijedila danas već legendarna rečenja I don't have it. Ta izjava bila je i tačan odgovor u kvizu, a gledaoci su se odmah prisjetili jednog od najpoznatijih trenutaka u istoriji Eurosonga.
3: Next story is in Yugoslavia. Dobro veče. Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please? Good evening, Yugoslavia.
4: In the silence that followed, they knew that...
3: Good evening, Yugoslavia.
4: Frank Nett is on the phone. You can't see him. He's on the red phone. Something's gone wrong.
5: We have seen some difficulties to get Yugoslavia, but I think they are coming in.
4: It's probably a Russian bot, you know.
3: If I could see the scoreboard, I think...
6: Yes.
4: Ah, there you are, Yugoslavia, rolling through.
3: Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please?
6: I don't have it.
3: Yeah? Ah. Thank you very much.
4: This is a bit of a problem here now, because I think Yugoslavia are in a bit of a sulk. She just said that she doesn't have the vote. Maybe the jury won't give her the votes.
6: Yes, I'm here.
4: Ah, there she is.
3: Yes, Yugoslavia, I can hear
6: I'm
3: you.
6: I'm calling Dublin. Belgrade's calling Dublin. Do you hear me?
3: Yes, can you hear me?
6: Here are the results of the Yugoslav jury.
4: Carry
3: Thank
4: on.
3: You.
4: Carry on, girl.
6: Hello, Dublin.
3: Hello.
6: Yes. Okay.
3: Fine, thank you.
6: Here are the results of the miracle of...
2: Iz ove kultne izjave nije stajala nikakva šala, već tehnički problemi koji su se u to vrijeme često javljali tokom televizijskih prenosa uživo. Glasove Jugoslavije tada čitala Helga Vlahović, jedno najpoznatijih televizijskih lica bivše države. Zbog teškoća sa vezom, kada ju je voditeljka iz Dublina konačno uspjela dobiti u programu, Helga je na pitanje o bodovima kratko i smireno odgovorila I don't have it. Kasnije se ispostavilo da je popularna voditeljka zapravo razgovarala sa tehničarima kojima je objašnjavala da nema vezu sa Dublinom. Nakon smijeha iz dvorane, Helga je potpuno smireno objavila rezultate jugoslovenskog žirija. U velikom finalu riješili smo se eurovizijskog kviza sa komentatorima, ali ne i retro kostima voditelja Mihajla Ostrovskog. Srećom, ovoga puta voditelji nisu izvodili američke hitove iz 80. godina. No ovoga puta treba izdvojiti eurovizijsku All-Star ekipu koja je izvela hitove takmičenja na svoj način u svojim žanrovima. Među njima nisu bile baš najveće zvijezde Eurosonga, jer su mnoge od kontaktiranih odbile da nastupe zbog učešća Izraela. Na ovogodišnjem festivalu nastupili su Max Mutzke, predstavnik Njemačke iz 2004. Pobjednica Ruslana iz Ukrajine, grupa Lordi iz Finske, Aleksandar Ribak iz Norveške, Verka Serdučka iz Ukrajine, Kristijan Kostov iz Bugarske, te Erika Wikman iz Finske i Mirjana Conte sa Malte.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs. 1,789 dreams. Here's to another glorious 70 years.
1: Poznati izvođač Pearl Stellar predstavio je i novi single Black Lilies, a sa njim su nastupile i Elena Karafizi ili Anduze, a nakon dirljivog obraćanja publici čuvenog Billy'a Joela, njegovu numeru Vienna izveo je Cesar Samson, koji je inače osvojio treće mjesto za Austriju 2018. godine.

0: Bečka dvorana bila je epicentar evropske muzike. Pred više od 10.000 gledalaca i milionskim auditorijumom širom svijeta odvijalo se muzičko nadmetanje koje će ostati upamćeno kao jedno od najburnijih, najemotivnijih i najnepredvidivijih u novijoj istoriji ovog festivala. Nakon uzbudljivog glasanja koje je bilo neizvjesno do samog kraja, pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa energičnom pesmom Bangaranga, osvojivši ukupno 516 poena i to 204 od žirija i 312 od publike.
1: Bugarska. Mjesto broj 1.

0: Jedan od najvećih favorita, australijska veteranka Delta Goodren, izvela je elegantnu baladu Eclipse, ali to je bilo dovoljno za četvrto mjesto. Njen nastup bio je pohvaljen kao vokalno besprekoran, a scenski spektakl, tokom koga se podizala sa klavira, ostavio je snažan utisak.
1: Australija. Mjesto broj 4.

0: Italije sa Sal da Vincijem i njegovom retro pjesmom Per Sempre Si upotpunila top 5 listu sa 281 poenom. Dok su jedni hvalili autentičnost klasičnog italijanskog stila, drugi su ovu pjesmu smatrali zastarelom, opisujući je kao muziku za vjenčanje.
1: Italija. Mjesto broj 5.

0: Deveta je bila Ukrajinka Leleka, koja je imala 3 puta više glasova publike u odnosu na žiri. Sve ukupno 221 poen.
1: Ukrajina. Mjesto broj 9.

0: top 10 zaokružuje Grčka, koja je samo za bod bila slabija u odnosu na devetoplasiranu Ukrajinu. Zanimljivo je da je Grčka do samog takmičenja bila drugi favorit za pobjedu. Akilas sa numerom Ferto na kraju dobio je 2 puta više glasova od publike u odnosu na žiri, a ukupno 220 poena.
1: Grčka.

0: Eko kutak.
1: Na web stranici www.mladi-ekoreporteri.org.me može se pogledati selekcija najboljih od 245 radova pristiglih ove godine na nacionalni konkurs mladih ekoreportera. Za najboljih 84 rada iz ovogodišnje produkcije u 10 kategorija moguće je online glasanje koje traje do 4. juna u ponoć, kako bi na Svjetski dan zaštite životne sredine bili proglašeni pobjednici po mišljenju publike. Ovi rezultati neće imati uticaj na određivanje radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su već poslati radovi odabrani od strane žirija. Među selektovanim radovima je i 4 iz naše opštine: ekološke fotografije Dok zemlja puca, život se budi, Milica Kovač iz gimnazije Kotor, i Feniks iz pepela nebrige Nikole Kovača sa Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, fotokampanja Sudbina jabuke i sudbina planete Kaline Janković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja i članak Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz iste škole. Najboljima u svakoj kategoriji diplome će biti poslate poštom na adresu škole nakon 5. juna.
2: Budite mladi ekoreporteri!
1: Priloge za ovo izdanje emisije su pripremile Mihaela Moškov i Tamara Vuković, a Eko kutak je vodio i uredio Saša Karajović. Programska podrška emisije Ekom, Udruženja za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Eurowizja mladih muzičara ili Eurovision Young Musicians Competition je dvogodišnje takmičenje klasične muzike za evropske muzičare između 12 i 21 godine. Organizuje ga Evropska radiodifuzna unija i emituje se na televizijama širom Evrope, a neke zemlje održavaju i nacionalne selekcije kako bi odabrale svoje predstavnike za ovo takmičenje. Nešto poput pjesme Eurovizije. Ideju da se organizuje takmičenje za mlade muzičare prvi put je analizirala ekspertska grupa Evropske radiodifuzne unije za TV muzičke programe u martu 1980. godine u Ženevi. Prvo izdanje uslijedilo je u Manchesteru u Ujedinjenom kraljevstvu 11. maja 1982. i tada je učestvovalo ukupno 6 zemalja. Na tom takmičenju pobjedio je Njemac Markus Pavlik, a Francuska i Švajcarska zauzele su drugo i treće mjesto. Svaku zemlju predstavlja po jedan mladi talentovani muzičar koji izvodi dijelo klasične muzike po svom izboru u pratnji lokalnog orkestra, javnog emitera domaćina, a žiri sastavljen od međunarodnih stručnjaka odlučuje o tri najbolja učesnika. Od 1986. do 2012. i ponovo od 2018. nekoliko dana prije takmičenja održavala se polufinalna runda, a žiri je odlučivao koje su se zemlje kvalifikovale za finale. Do sada je 42 zemlje učestvovalo na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara, a od njih je 11 pobjedilo na ovom festivalu. Ova bijenalna takmičenja za najbolje mlade muzičare Europe održana su u Beču, Berlinu, Kelnu, Ženevi, Lucernu, Manchesteru, Edinburgu, Bergenu, Kopenhagenu, Amsterdamu, Briselu, Varšavi, Lisabonu, Montpellieru i Bordeauxu. Austrija je najuspješnija zemlja na takmičenju mladih muzičara koja je pobjedila 6 puta i to 1988, 1998, 2002, 2004, 2014 i 2024. godine, a onda je i 6 puta bila domaćin. Najviše pobjednika sviralo je violinu, čak 10. Petoro je bilo pijanista, dvoje čelista, a po jedan klarinetista, flautista, violista i saksofonista. Prvi put kada je SFRJ učestvovala na ovom festivalu, njen predstavnik je bio danas poznati pijanista Aleksandar Mađar. Bilo je to 1986. u Kopenhagenu. Od zemalja bivše Jugoslavije najviše uspjeha imala je Slovenija, koja je jedanput osvojila prvo, dva puta drugo i jedanput treće mjesto, a Hrvatska je jedanput bila druga. Zbog pandemije COVID-19, takmičenje je otkazano 2020. kada je trebalo da bude održano u Zagrebu 21. juna na Svjetski dan muzike. 20. izdanje ovog takmičenja održano je u Montpellieru u Francuskoj 23. jula 2022. kada je pobjedio violinista Daniel Mateča iz Češke Republike. 2024. godine domaćin takmičenja je Norveška, odnosno javni servis NRK, a takmičenje je održano u subotu 17. avgusta u koncertnoj dvorani Strumen u gradu Bodo.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
0: Slušamo pobjednički nastup na Euroviziji mladih umjetnika u Montpellieru 2022. Bio je to violinista Daniel Mateča iz Češke, koji je izveo treći i četvrti stav prvog violinskog koncerta Dmitrija Šostakovića.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: 2018. godine Evrovizija mladih muzičara održana je u Edinburgu 23. augusta u sklopu čuvenog Edinburgskog festivala. Tada je pobjedio pijanista Ivan Besonov iz Rusije, koji je izveo treći stav prvog klavirskog koncerta Pjotra Ilića Čajkovskog.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Zanimljivo je da je na Euroviziji mladih muzičara 2016. godine po prvi put bio jedan takmičar sa tamburicom. U pitanju je bio Marko Martinović iz Hrvatske, koji je izveo meditaciju Žila Masnea.

0: samog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te